Det är skott för figor. En kabarett varm. Mach mir lächer in darm. Vom Schnaps var ritig.

0: Det är två vänner och det är ju långsamma vänner.
1: Ey, jag kan inte ta av mig
0: för att jag inte har en skön
1: rätt. Du kan inte bara ohne mig trinken. Und jetzt lässt du bitte mal die Finger von meinem Mann. Was soll denn das hier?
2: Weiß.
1: Hier ist es.